Այսօր հունիսի 14-ն է և այսօր հագետրոնը պագ է կաղութին, որովհետև իր ամբողջությամբ վարձված է, հետևաբար նախաճաշ չկա։ Հարաճիկա երկու գիրագիներուն նաև հագետրոնը նախաճաշի սպասարկություն պիտի չունենա։ Նաև հարաճիկա երկու գիրագիներուն այս ռադիոժամեն հավանաբար դուք պիտի չգարնակ վայելել որպես լայվ, սինհոս պիտի չլամ մեկալ խոսքով և հետևաբար նաև հարաճիկա գիրագի օրը հայրերու օրը լալով ձեզ այսօր արամցնեմ մի քանի հայրերու օրվա երգեր և նաև մեկ երկու պատվերներ կան, որոնց պետք է ընդառաջել, բայց մեկ շաբաթ ավելի գանող, քան թե հայրերու օրվան։ Որեն ամփոփելու համար հարաճիկա այս գիրագի և հարաճիկա երկու գիրագի օրերը հայգետրոնը նախաճաշի սպասարկություն չունի, նաև հարաճիկա երկու գիրագի օրերը հայկական ռադիոժամը թերևս ըլլա և կամ չլլա նայած ռադիոգայանի սարքավորումներուն։ Եվ երեք շաբաթների հետ նորեն աստեղ են ցայնս կլսեք։ Եվ որովհետև հայրեր օրը քալ գիրագի օրն է, այսօր ձեզ երամցնեմ մի քանի հայրերուն նվիրված երգեր։

0: Այսօրվա այս հաղորդումի գեսին հասած ենք, նորեն հիշեցնեմ, որ Հայգետրոնը այսօր նախաճաճի սպասարկություն չունի և առաջիկա երկու գիրակի օրերը նույնը։ Եվ առաջիկա երկու գիրակի օրերը այս ռադիոժամը վստահ չեմ, եթե պիտի գարենակ ունգընտրել կամ ոչ, հավանաբար եթե ունգընտրեք, պիտի հին հայտակիրներեն մեկը։ Որովհետև հայրերու օրը հարաճիկա գրագի օրն է, այսօր ձեզի գրամցնեմ մի քանի հայրերու համար նվիրված, եթե գուզեք, երգեր։ Այս հաջորդ երկ Բանաստեղծությունը Բարուր Սևակի նշանավոր ձերանում ենք Բանաստեղծությունն է, որ երկի ձևով ձեզի գրամցնեմ։
1: Ձերանում ենք

Աս հաջորդ երկը մեկ շապատ առաջվն է, պիտի հերամցնեմ մեր լավոն ընդիրներեն, տերև դեգին Համազաս և Մարո դեգին Մենջաններուն, որոնք ուզած էին ընտրել այս երկը նվիրելով զայն Մարո դեգին Մենջանի եղբայրներուն Կալուստին, Վաչեին և Սակոին, երկը Հարութ Փամոկջյանի կատարողությամբ անկին եղբայր երկն է, մաղթելով Կալուստին, Սակոին և Վաչեին երկար և առողջ կյանք։

Այսօր վայս հաղորդումի ավարդին հասածենք և բիլի ավարդեն Վիգեն Հովսեփյանի կատարողությամբ երազիմ երգեր երգը և ապանաև Քանիկ Սարգսյանի կատարողությամբ Ավետիք Իսահակյանի գդակ երգը և անորմով նաև կպակենք այսօրվա այս հաղորդումը անշուշտ մեզ գնաք ու ընտրել ամեն գրագորերը ժամը 10:11 FM Ալիքի 93.3 CFM յուգայանեն մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը ձեր բոլորին կմաղթեմ բարի և արևշատ օրեր ձեզ ուտյուն